0: Unnskyld at jeg forstyrrer, Harald, men jeg tenkte vi skulle lage stup I dag.
1: What? Nei, men jeg sitter jo og forbereder meg til Dagsnytt 18.
0: Ja, hva det du skal debattere på Dagsnytt 18? Det noe musikk igjen? Det kongehuset?
1: Nei, altså hva som galt med Norge.
0: Å nei, ikke den igjen.
1: Jo, jo, den igjen. Det
0: okay. Med deg, hvem det?
1: Jeg kom et utspill på
0: Staten, ja. Hva var det du sa? Hva sa du på sosiale medier nå denne gangen?
1: Jeg sa, hva veien med Norge? Jo, det skal jeg fortelle dere. Og så tok jeg ramse opp 72 punkter.
0: Ta et par av dem.
1: Ja, hva skal vi begynne med? Altså, syklister som sykler til venstre.
0: Ja, det man forbannet på, ja.
1: Offa meg. Folk I rulletrapp.
0: Folk I rulletrapp?
1: Ja
0: altså, hvorfor jeg får bare på folk? Hvis det først rulletrapper der, så det jo naturlig at det går folk hjem.
1: Nei.
0: Nei,
1: det hva skal man med rulletrapper da? Til for nødstilfeller.
0: Er det det?
1: Ja. Ikke si at du går I rulletrapp også.
0: Jeg går I rulletrapp hele tiden. Jeg har bare vært I en rulletrapp mitt. Det den der på Rock & Rolls. Der må du gå ned I rulletrapp.
1: Ja, herregud, kan du ikke skli på gellendere som voksenfolk?
0: Jo, da må du lære meg det. Jeg har så dårlig balanse.
1: Nei, men du, Rune.
0: Det er derfor jeg alltid får badekar på hotell. Jeg bare sier jeg har dårlig balanse. Vips, får jeg badekar. Kanskje jeg får det på Rock & Rolls også.
1: Badekar, ja.
0: Ja, hvis jeg sier jeg har veldig dårlig balanse.
1: Ja, vi kan prøve.
0: Ja,

0: That's the son of the preacher man.
1: Jeg tenkte heller med sånn Sunday morning.
0: Ja, det en slags blanding av Velvet. Og hvem var det som hadde Son of the Preacher Man da?
1: Bobby Gentry.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, unnskyld, det var det ikke. Det var Dusty Springfield.
0: Det var det.
1: Dette var
0: jeg latet som jeg visste når du sa Bobby Gentry eller hva du sa. Jeg har aldri hørt om menneske. Så latet jeg som jeg bare visste det.
1: What?
0: Jeg bare tenkte sånn der for at jeg liksom skulle være sånn ja, Harald, jeg vet alt like godt som Harald, tenkte jeg
1: så, Vet forresten hvem Bobby Gentry pleide å henge sammen med i 72?
0: Ja, ikke sant, jeg vet jo det.
1: Ja, det vet alle.
0: Neil Harvey.
1: Ja, stemmer. Josephine Earn and the Liberation.
0: Hørte vi
1: denne, ja.
0: Ja. Nei, jeg har ikke noe mer å si
1: Nei, men da synes jeg vi bare tar og lar
0: Gitaren tale.
1: Ja, vi lar noen engelskmenn her. Noen litt seige engelskmenn få til å bolle seg.
0: Åh.
1: Ja, hvis du tar denne, så skal du få en iskrem av den.
0: Får jeg det? Er det The Creation Band, eller?
1: Nei.
0: Nei, da. Nei, jeg vet ikke.

0: Der fikk endelig ta plassen. Jeg får lov til å komme litt lenger fram I lydbildet. Jeg tenkte liksom sånn, skal de ikke få liksom sin rettmessige plass her, tenker jeg.
1: Å slippe den fram, ja. Han var liksom lå I bakgrunnen der og gruva hele tiden.
0: Ja, Tore Tabla, vet du, stakkars fyr.
1: Og så fikk han 2 sekunder på slutten med bare han.
0: Nei, 6 nesten.
1: Ja, nesten 6.
0: Det bortsett at vi snakket over siste da. Så.
1: Det var dårlig, skal vi spille låta en gang til?
0: Nei, vi får vel nesten gjøre det, ja. Neste stup, ja.
1: Ja, vi tar neste stup, ja.
0: Det greit. Men... Rune, er det så tørst du I dag?
1: Ja, jeg tørst I dag, skjønner du. Det en sykdom jeg har fått, tror jeg. Jeg tror det
0: En klø I halsen, ja.
1: Ja, det sånn halsklø. Ja. Som jeg får... Det var ikke noe med katten å gjøre, I hvert fall.
0: Nei, det kan jeg ikke tenke på. Du, du har smatta en del den siste, altså.
1: Ja, ja, men jeg blir tørst. Hva dette for noe?
0: Hva det der for noe?
1: Ja, det jeg drikker.
0: Det kildevann.
1: det det?
0: Ja, ja.
1: Det du som har liksom, hvor har du hentet det?
0: Ja, fra Hagan.
1: Kildevann fra Hagan?
0: Ja, Hagan til naboen, vil jeg merke.
1: Det var godt da. 1, 2, 3, 4...

0: Vi får kanskje ikke høre den låta her når det skal være en liten sånn Television Personalities tribute I Moss under festivalen Lyse netter om et par ukers tid.
1: Det ja, var det 11.-12. Eller det 12.-13?
0: Det 12. Det helt, det akkurat I overgangen 12.-13. Jeg tror det begynner klokka 24 på en eller annen meksikansk restaurant I Moss.
1: Oi.
0: Jeg gleder meg. Jeg skal dit.
1: Ja, så det blir sånn, hva heter den? Taco-kongen eller noe sånt?
0: Ja, Taco-Dan.
1: Taco-Dan, det så veldig lovende.
0: Happy all of the time taco. Ja, det tror jeg blir bra.
1: Ja, det blir sikkert helt suverent. Mm. Men da jeg redd for hvis de da gjør en sånn typisk TVP-konsert når Dan Treacy I dårlig form, så kommer folk til å kaste sånn halvspiste burritoer på dem og sånn da.
0: Det kan skje, men jeg tror dette her, det de folkene fra Loch Ness Mouse og sånn. Jeg tror de,
1: oh, ja.
0: Tror de behandler Treacy med respekt, altså. Jeg tror det blir bra.
1: Du tror det, ja.
0: Jeg tror ikke de tar frem de dårlige sidene av Dan Treacy. Så for eksempel den gangen da vi var på TVP-konsert og han bestemte seg for å pisse på scenen.
1: Ja, ja, og han var egentlig ikke så veldig nøye med om folk så at han gjorde det heller.
0: Nei, det var ikke så farlig.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, men
1: hva ellers det på lysenetter da? Hvis det noen som har tenkt å ta lokaltoget ned til oss.
0: Dr. Erik med, hva heter de der, Benglomegg eller noe sånt?
1: Beglomegg, ja.
0: Ja, de folka der.
1: Beglomegg, ja.
0: Johnny Rotten skal holde et foredrag om sitt liv og virke.
1: Ja vel, mitt liv som rotten
0: Ja Hva mer da? Jeg husker ikke helt I farta Jeg mest på den TVP Jo, faktisk han der Gustav fra Dungen
1: Oi, han Gustav kom, Eistes
0: Han kommer og DJ'er
1: Oi
0: Det tror jeg blir kult
1: Mamma mia
0: Så det noe greier med Motorcycle de, Ja, de skal gjøre noe Sammen med en kar, jeg husker ikke hvem Og så det Lars Lillo Stenberg synger John Martin
1: Oi.
0: Hvem John Martin igjen?
1: John Martin en skotte som han var spesialist på å ha sånn ekko på gitaren sin.
0: Okay.
1: Han gjorde faktisk en jævlig bra låt som heter Solid Air, som egentlig rett og slett en hyllest til Nick Drake.
0: Oh, ja.
1: Som liksom sånn, hvem kunne tro at du skulle ende opp sånn, when you're living on solid air? og det forteller, John Martin derimot var ikke en Nick Drake, han var en buldrende skotte som drakk seg kanakkas ved enhver anledning mm. og levde et liv som definitivt kan kalles hedonistisk.
0: Men han har levd et liv som slutt da?
1: Det veldig slutt. Han, ja. Jeg tror de måtte kappe han først det ene beinet, så det andre beinet, og så var det liksom all innmaten hadde røket.
0: Ok, og så det røyksopp. Også for de som hypp og sånt
1: Oi ja. Ja Men og de som ikke har lyst på å rykse opp De kan da gjøre som Robert Wyatt
0: Ja, jeg gjør alltid som Robert Wyatt

0: Robert Wyatt, ja, han jobbet sammen med fatteren på EFA Elektro i mange år.
1: Sier du det? Var det han som var montør? Han var montør,
0: han var, han var montør, ja.
1: Ja. Så han pleide å si da, sånn der et endt jobb, så han, go and sit upon the grass.
0: Ja, det alltid var det han meldte.
1: Ja, det var godt, det var godt.
0: Han var, jeg lurer på, han var utro, skjønner du, med sekretæren til fatteren.
1: Robert Wyatt?
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Det var Nei, han hadde jo ikke tid til det, han hadde så jævlig mange oppdrag.
0: Han hadde jo det.
1: Så altså, han hadde ordreboka full. Jeg husker jeg kjørte med et par, jeg var jo lærling et par uker, før jeg ble hivet ut.
0: Ja, det ja, stemmer det.
1: Trist historie det der.
0: Ja, det en veldig trist historie, for du gjorde så godt du kunne.
1: Ja, nå vel, ja,
0: jo, jo. ikke akkurat på jobben, men sånn mellom slaga, mener
1: jeg. Ja, det var akkurat det jeg mener, altså. Jeg var jo ivrig nok,
0: ja,
1: sånn generelt ellers.
0: Men, du var veldig ivrig.
1: Ja, og så, men det var kanskje
0: det jeg tenker på, for eksempel det tråkkaranet uten deg, hadde ikke vært noen ting.
1: Nei, men altså, herregud, det var jo, Tor Inge var jo opptatt den dagen, så jeg måtte jo måtte steppe inn for den.
0: Ja, du måtte ordne med fluktbil, det var ikke måte på.
1: Nei, jeg synes jeg fikk jo løst det ganske bra.
0: Ja, og det ble jo i hvert fall aldri oppklart.
1: Nej, det har det faktisk ja. Ennå, det en av de mange uoppklarte sakene som jeg ruger på.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke tenkt å gå videre inn på dette, men det kommer i memoarene mine.
0: Ja, det er bra.
1: Utgis 20 år etter min død, så at ikke noen av mine gjenlevende slektinger skal...
0: Jeg driver og skriver på forordet nå.
1: Nei,
0: jo, ja.
1: Rune, vær så snill, jeg tror jeg skal se litt over.
0: Jeg tenkte at der må du se over.
1: Jeg tror det.

0: Fra rappens gullalder hørte vi
1: Lady of Rage med låten Afropuffs.
0: Ja.
1: Jeg tenker jo på, det så rart, for at I Sverige så kan du kjøpe honnikorn, det heter honungspuffar.
0: Honungspuffar?
1: Ja, så tenker jeg, hvis du da kunne få kjøpe afropuffar.
0: Ja, hva skulle det vært?
1: Ja, nei, altså, det må jo være en godt, god som frokostblanding, da.
0: Ja, enda.
1: Skulle gjerne hatt noen afropuffer, så bare...
0: Det høres rart ut, honungspuffar, afropuffar.
1: Ja, den svenske, ja. De har litt, det ikke alltid...
0: Puffar, ja. Martin, hvis du hører på stupen og forklarer meg dette med honungspuffar I detalj, for dette trenger jeg vite mer om. Jeg har vært I Sverige.
1: Du har aldri kjøpt honungspuffar?
0: Jeg har spist frokost
1: Nei,
0: I Sverige.
1: Nei, kalaspuffar heter det, unnskyld.
0: Karatpuffar?
1: Nei, kalas.
0: Kalaspuffar?
1: Ja.
0: Det heter ikke det.
1: Jo, honnikorn heter kalaspuffar I Sverige.
0: Nei, det går ikke an, for det ikke noe kalas hver gang du har frokost.
1: I Sverige så det fest hver gang det frokost.
0: Breakfast.
1: Ja.
0: Den lagde jeg nå.
1: Ikke sant? Mm.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo du, det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

0: sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, ja. Og så greide hun ikke å formulere det, så satte hun og skrev det,
1: ja.
0: Og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det koselig da.
0: Ja,
1: ja,
0: det var ikke så verst.
1: Det jo...
0: Flink datter der.
1: Ja, det var bra at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
0: Ja, det var... Det var på høy tid, nei da.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass da.
0: Farget glass, den er en kjærlighetssang,
1: ja.
0: Som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann.
1: Mm.
0: Selv om det høres ut som det handler om to personer som absolutt har gått fra hverandre eller ikke det, den er jo egentlig ja. Jo, den kan vel tolkes sånn det mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting
1: ja.
0: Så jeg var jo gift med Lillebjørn vi var jo sammen i 14-15 år
1: yes. Det burde jeg jo visst da, kanskje
0: Nei, men det ingen som vet det ingen som spør Nei. Om det heller han er jo på en måte lever sitt eget liv i folks
1: ja
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det rett ved siden av meg.
0: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det der jeg pleier å hente pakker.
0: Ja.
1: Kanskje vi ses da på gata.
0: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde... sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som så fin, for det sånne gamle farget glassruta i den der grå steinen eller trappa.
1: Ja.
0: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
0: Så da fikk trappa i Urtegata en sang, Og det, der er det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det er en pyramideik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
0: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
0: Ja, så dette er en Oslo vintersang.
1: Koselig.
0: Om å liksom... Komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men sånn er jo ikke verden nå.
1: Ja, vi får lage en hit her da, på radioen. Vi må få det på spillelist også da.
0: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

Jeg husker ganske godt at det var et kjempeblodig krig. Fetteren min drepte broren sin. På en måte så var det veldig trist. Veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg forklarer, men det var jo katastrofe. Veldig, veldig trist å se på folk drepe familien sin og omvada.

0: Det var en litt av en låt av Cranberries. Ja, jeg er målløs,
1: jeg. Jeg er helt sliten av futt og fart, ble det av den sangen.
0: Sist jeg hørte på den sangen, jeg tror jeg var på et helt for jævlig narspill for ja. Sånn 3-4 år siden.
1: Men jeg vet at mange har trøstet seg med en.
0: Ja, det, ja, er det den for jævlig videoen hvor de går rundt med maskingevar og barn?
1: Nei, ikke det zombie?
0: Ja, det zombie, det.
1: Zombie?
0: Beklager at jeg... Nei, men det husker jeg som en helt, liksom... Den så overtydelig, liksom. Spiller på maskingevar og barn. Klissklippet. Prøver å være litt sånn.
1: Ja, men du, Julie, da skal jeg fortelle deg noe som et litt lystere ting.
0: Ja.
1: Jeg har funnet på... Verdens mest økonomiske... jeg har funnet på en så genial ting.
0: Jaha?
1: Mm.
0: Bedre enn høyrentekonto. Bedre enn boligsparing.
1: Bedre enn alt som går an å finnes ut.
0: Har du noe som helst sparing, forresten? Det litt interessant å høre.
1: Nei, jeg har en konto.
0: Ja, ok. Siden jeg tenkte at hvis du var sånn som hadde masse penger spart opp forskjellige steder,
1: ja.
0: Så hadde det... Jeg vet ikke. Da tror jeg ikke det hadde vært så desperat til å finne ut bra økonomiske triks,
1: Nei,
0: nemlig.
1: Men jeg har en sparekonto. Men jeg har ikke peiling på hvor mye den koster, også, for jeg krysset ikke ut at jeg fortsatt var student. Det var litt dumt.
0: Ja, det er immer dumt, for da har du gebyr på når du tar ut penger i utlandet.
1: Åja.
0: Blant annet.
1: Ja, det lot jeg merke til.
0: Gebyrfritt hvis du er student.
1: Mm-hmm. Men det, jeg gadd liksom ikke å sende en, så da får jeg skylde meg selv. Men nå
0: det økonomiske,
1: tilbake til genialet. Ja. Tipping. Hvis du tipper, så betaler du, hva da, 50 kroner for en sånn greie?
0: Jeg aner ikke, jeg har aldri tippet. Jeg vet at du har et kort, så har du nå begynt med.
1: Ja, et kort og sånn.
0: Et tippekort.
1: Men i hvert fall, sjansen for å vinne er egentlig 1 million eller noe sånt.
0: Jeg har lært av min onkel,
1: at det er
0: meget økonomisk, hvis de har en sakkosekk og tømmer ut alle de små isoporkulene på gulvet, så er det en sånn kule.
1: Ok.
0: Det er sjansen for å vinne i lotto. Det gjelder bare lotto da.
1: Det gjelder lotto. Ikke sant? Sjansen er så små. Av og til så hører du om folk som vinner 60 kroner og ingenting. Nei. Jeg kjenner en som vant 500 000 i en alder av 16 år, men pytt, vi ignorerer alt det her. Så spiller du lotto på denne måten. Du går og fyller ut kupongen, så går du hjem, så ser du på TV. Og hvis du da ikke vinner, så vinner du 50 kroner. For du har spart 50 kroner på å ikke levere inn lottokupongen. Men du sitter fortsatt med en liten nervøsitet. For den dagen du sitter her med en lottokupong hvor du har vunnet 12 millioner, da ler du ikke.
0: Jeg tenker litt på den at den dagen hvis det skjer så kommer jeg antageligvis til å legge meg ned og gi opp på ordentlig.
1: Ja, jeg vet det, det er derfor det er så bra spill. For du kommer til å være pissnervøs hele tiden
0: for at du ikke skal vinne, ja. Eller for at du skal vinne faktisk, når jeg tenker etter.
1: Ja, for tenk om du vinner, det er helt jævlig.
0: Det er helt for jævlig, det er så ille at man da må bare reise fra gård og grunn, for å si det sånn.
1: Så hvis du er skikkelig feig, hvis du har for eksempel en vennigjeng som driver med det her, så leverer du inn en kupong. Og så sitter du med en annen kupong, så sitter du og, yes, jeg vant ikke 50 kroner. Men da kunne du være glad for at du ikke levert inn 2 kuponger, for eksempel.
0: Ja, nei, jeg synes dette høres lovende ut for dere, særlig dere som sliter med spillegalskap.
1: Ja.
0: Jeg synes ikke at det kan være noe problem, at ikke alle bare har blitt kurert etter at denne tanken er kommet på.
1: Men jeg tror ikke jeg tør å begynne med det her, for den redselen for å plutselig sitte med en kupong hvor du bare, hva skal du gjøre, ringe inn, eller sånn, hallo, jeg hadde fulgt den ut, dere kan tørke av blekk og se og alt mulig.
0: Nei, det hjelper jo ikke, man kan jo ikke gjøre det. Nei, da ville jo alle gjort det etter de hadde sett trekningen.
1: Ja, men de skriver blekket før. De kan kanskje sjekke noen sånn detektivgreier og sånn.
0: Det tror jeg de gidder, for å si det sånn. Det tror jeg norsk ikke må ha mer gidder.
1: Jeg dekker det, for jeg har jo da 500 000 eller 2 millioner eller sånn.
0: Men altså, nå vil jeg bare få en oppklaring her. Er det sånn at jeg har hørt når man spiller på hest og hund og høne, eller hva man kan spille på? Da
1: vinner du ingenting.
0: Nei, men da er det sånn, da deler man alt som vinnes.
1: Ja, så jo flere...
0: Sånn at hvis det er 14 stykker som har skjønt at den bikkja er dritgod til å løpe, så er det ikke noe, det er ikke noe overleit i det hele tatt.
1: Vi har hengt en del på travbanen i Bergen.
0: Ja, men er det sånn på lotto?
1: Ja, det er det. Jo flere som får... Det er derfor gevinsten forandrer seg litt. Hvis det bare er én som har truffet de magiske tallene...
0: Da blir det jævlig mye.
1: Og så er det 10 som har truffet på min metode, da, som sitter hjemme og river seg i håret.
0: Ja, så, men jackpot er når ingen vinner.
1: Jackpot, ja.
0: Jaha, si det igjen.
1: Jackpot?
0: Hvorfor sier du det?
1: Jackpot?
0: Sier du juice?
1: Juice?
0: Altså, helt...
1: Jackpot? Jackpot?
0: Ja, for sier du chips? For jeg synes jeg husker en tydelig sommer på en campingplass, hvor det kom hele tiden damer inn i grillet som skulle ha chips.
1: Chips? Chips?
0: Chips, og de var litt sånn ekle. De var chips.
1: Chips.
0: Det var helt grusomt.
1: Ja, du hører nesten at det smatter i seg.
0: Og jeg fikk litt sånn samme, jeg vet ikke, psykisk reaksjon når du sa jackpot.
1: Jackpot, ja. Jackpot er så tull å få den engelske verden.
0: Nei, sier du e-post?
1: Nej, jag säger elektronisk post.
0: Jaha, du säger inte e-mail.
1: Nej.
0: Det sker inte aldrig.
1: Nej. Ikke i denne verden, i hvert fall. Jeg skal ikke ha noe skjellett i skapet, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Du, liksom, du drar gjerne inn litt nynorsk ordspråk.
1: Ja.
0: Ja, her dukker det opp nye sider.
1: Ja.
0: Nei, nå,
1: ser man det.
0: Nødt til å høre på en av, jeg skal kalle det, en av dine gode låter.
1: Favoritter.
0: Mens du skal fortsette å avdekke dine nynorsk kunnskaper.
1: Han G-kjærlighet.
0: Han G-kjærlighet.